0: Ordesa.
1: Në fond e më stranë në pumaje.
2: A të resë, Iver? Që ishash?
0: Se për putas e ne minuta,
3: po po shumë dëgar. Ej, Felotto Gani lahko ljudje spremljate na radio ena TV, še čisto malo uspona je pred njim, potem pa se slišimo, ko Roškar doseže vrh. Hvala, Zala.
2: Čau.
1: Čau, čau.
4: Čau, Zala.